bu heremê wan li çer çovaya becihkirina bîrnameya pêncû û neh deh kobe armanc hûn nûjekirina bin saziyê li herêmê wêran bûye rakirina kavalan gaveke yekeme û mingihîne diriya ku başbûnê de û jîngeheka ku ew lîtire ji bo xelkê peyda dike û rê li ber ku nûjekirina bin saziya bingihîn ve dike.

Ja guhdarên radyo delal hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

Sazaya giştî ya vek hustineriyan bi hevkariya aliyên herêmê re dest bi amadakirina xabatên teknîkî kiriye îşbûn û jakirina pira meydanê ya rûj hilatê Dêrizorê û Evgava jî di çerçoveya planên ku avakirinên nûdeyatê de avêtina bi armancekî bi hêzkirina gabinsaziyê û baştirkirina tora riyanceyê li parêzgehê. دسته یا گیشتی یا بالفربانی آسی و لاسوری گیشتینا خطا که ترکیه که جستانبول و قطره که جده و ریا که به بالفرگه هانم نتویه شامه و که جاره کادنجی دست بکرنه و گیشتینا یکمی که سبه ایرو گیشتینا که بالفرگه هی.

Sazaya giştî ya vek hustineriyan bi hevkariya aliyên herêmê re dest bi amadakirina xabatên teknîkî kiriye îşbûn û jakirina pira meydanê ya rûj hilatê Dêrizorê û Evgava jî di çerçoveya planên ku avakirinên nûdeyatê de avêtina bi almancekî bihêzkirina gabinsaziyê û baştirkirina tora riyanceyê li parêzgehê. دسته یا گیشتی یا بالفربانی هستی ولا سوری گیشتینا خطا که ترکیه که جستانبول و قطره که جده و ریا که به بالفرگه هانم نتویه شامه و که جاره کادنجی دست بکرنه و گیشتینا یک کمی که سبه ایرو گیشتینا که بالفرگه هی.

Sazaya giştî ya vek hustineriyan bi hevkariya aliyên herêmê re dest bi amadakirina xabatên teknîkî kiriye îşbûn û jakirina pira meydanê ya rûj hilatê dêrizorê û ev gava jî di çerçoveya planên ku avakirinên nûdeyatê de avêtina bi armancekî bihêzkirina gabinsaziyê û baştirkirina tora riyanceyê li parêzgehê. دسته یا گشتی یا بالفربانیه سی ولا سوریه گشتنا خطا کو ترکیه کج استانبول و قطره کو جده و ریا کو به بالا فرگه هانم نتویه شامه و کو جاره کادنجی دست بکرنه و گشتنا یکمی کو سبه ایرو گشتنا که بالفرگهه.

Ev serdan di çarçoveya planeke ber fireh deti, ji bo baş çirkirna xizmetên giştî, misyogerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Sazaya giştî ya vek hustinêriyan bi hevkariya aliyên herêmê re dest bi amadakirina xabatên teknîkî kiriye îşbûnû jakirina pira meydanê ya rojhilatê dêrizorê û ev gava jî di çerçoveya planên ku avakirinê nûdeyatê de avêtina bi almancekî bi hêzkirina gabinsaziyê û baştirkirina tora riyanceyê li parêzgehê. Desteya giştî ya Balfarbaniya Sivla Sûriyê giştina xeta ku Tirkiye, ku ji Istanbulê û Qeterê ku ji dewriya ku bi balafirgeha navnetewiya Şamê ve ku careka din jî dest pê kirine û giştina yekemî ku sibeha îro giştinekê Balfirgehê.

0: вести нивки.
1: Oliver, em giştin davya xeleke maya îro ku e Juliana bore bû. Biryara tiyo delal. U merebin heya xeleke kadin u beşa duyemî li ser taxa rukni din li paytexta Şamê. Îşberku ve li ser taxa rukni din beşa yekemîn ku bi davî kir îro. Ib merebin heya beşa duyemî li ser vê taxê. U hundikê fuxaşiyê de bimînin.

Gıhdarin hêja, gıhdarin radyo delal. Unnaha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

Sazaya giştî ya vek hustinêriyan bi hevkariya aliyên herêmê re dest bi amadakirina xabatên teknîkî kiriye îşbûn û jakirina pira meydanê ya rûj hilatê dêrizorê û ev gava jî di çerçoveya planên ku avakirinê nûdeyatê de avêtina bi armancekî bihêzkirina gabinsaziyê û baştirkirina tora riyanceyê li parêzgehê.

mêja guhdarên radyo delal hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye de navbera berê û niha de guhdarî dibin bimerebin.

Sazaya giştî ya ve gustinêr yan bi hevkariya aliyên herêmê re dest bi amadakirina xabatên teknîkî kiriye îşbûnû jakirina pira meydanê ya rû ji hilatê dêrizorê û ev gava jî di çerçoveya planên ku avakirinên nûdeyatê de avêtina bi armancekî bihêzkirina gabinsaziyê û baştirkirina tora riyanceyê li parêzgehê. Desteya giştî ya Balfarbaniya Sivla Sûriyê giştina xeta ku Tirkiye, ku ji Istanbulê û Qeterê ku ji dewriya ku bi balafirgeha navnetewiya Şamê ve ku careka din jî dest pê kirine û giştina yekemî ku sibeha îro giştinekê Balfirgehê.

Afrinê serdana gund û bajarokên wê dike. Briz xêro edde û berpirsê herêma Afrinê dige Rêveberiya Herêmê, Rêveberê karûbarên siyasî û têkiliyên giştî û şandeyek ji Rêveberiya Herêmê, serdaneke meydanî li çend gund û bajarokên herêma Afrinê kir. Di dema serdanê de şande dinişte cên gundê zarede, aqîbê basilê, cilibrê û xirêbkirê civiyan.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Vivi awayî me xeleka xwe bi dawî kir. Spas ji bo guhdarî kirina we li bername ya dengê Efrînê. Li benda xelekek nû bin û her tim bimînin di xêr û xweşiyê de.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin.

Mêvanek ji miçegihanê me re got: Meydankê biranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banga başkirina binasaziya ku ber bi golê vedişe. Nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire. Ureyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koleke a ku bitevahî.

Sazaya giştî ya vek hostineriyan bi hevkariya aliyên herêmê re dest bi amadakirina xabatên teknîkî kiriye îşbûnû jakirina pira meydanê ya rûj hilatê dêrizorê û ev gava jî di çerçoveya planên ku avakirinên nûdeyatê de avêtina bi armancekî bihêzkirina gavin saziyê û baştirkirina tora riyanceyê li parêzgehê. Desteya giştî ya Balfarbaniya Sivla Sûriyê giştina xeta ku Tirkiye, ku ji Istanbulê û Qeterê ku ji dewriya ku bi balafirgeha navnetewiya Şamê ve ku careka din jî dest pê kirine û giştina yekemî ku sibeha îro giştinekê Balfirgehê.

guhdarin hêja guhdarin radyo delal hûn niha li bernameya Sûriye Tirkiye di navbera berê niha de guhdarî dibin bimere bin.

kirin divê veguherîna dijîtaliya nû wezaretê dê bikarive mafên bi ewlehî bi parêza daneyan bi rastbûn û pêbawariyek bilind organîze bike ku du borekirina kêm bike ev yek dê ji bo welatiyan hêsantir be ku bêyî zehmetiyên rêwîtiyan di navbera beşan de dan û standinên milkê bi dest bixin.

partiya dîtê. Lê belê, habûna kotîna ku şêrîna bi beskalê ber koderî bargeha dergeha û koderdûra jî parastgeha û goman jî nehatine ku ew jî parastgeheka ji modela ku avakirina gelê çiyayî ye. Morta kart jî ku dibêje, ji ber ku wan milliyetên ku her du aliyên dergehên avahiyên xwe bi şeran û wekû bi lawiran jî efsaneyên ku faladî dikere. Oma bez jî û ew bû ku jî avahiyên xwe bêriya efsana mûziya ku biferaziya ve û ev yeka jî avakirina pargesta ku vedigerîna dema berê ku wek sala 1200 verîzanî de yan jî çaxa habû dewleta hetîtiyan. O ya ku jî hîn vê yekê duba dike û ew ku parastgeha jî alala xwe ya ku sereke ku ji demên dawiya ku qelatiya alala xwe jî wek sala 1347 heya sala 1283 berîzanê de hatiye dîtin û ew jî bi potên ku şêran balastû jî hatiye bûn ku fildora kirin. Numuda daina herî ku kevnar ji wan pûtan re li ber dergehê bajara ku qeremaşiyê jî û cara brosî jî habûye navdar bûn û benda ku li ser dema bizantî li dora ku parastgeha hatibû ava kirin jî lê ser bendekê serserdemên ku girekî hatiye ava kirin û pergest jî ku bikevirin reş hatiye ava kirin û bi neqşên belxuya hatiye filûdala kirin û zenyar dibêje. Ew ku neqşa jî bawariya olye û efsaneyê jî dimînin. Lê ya herî balkêj tapoleya şêray bi baska û ku neqşên peyên komezin ku li ser kevirî dargehê parastgehê hene û du dargehên ku parastgehê jî hene ji her yekê re jî ku êşereka jî kevirî kirî û bîtana heye û pîvana wê jî kevirî jî li dora 365 santîmetr heya ku 270 santîmetr. O zanyar du pot dike ku asteka parastgehê jî yên kudên jî hebû û ew li ser stonên mezin ku navbera her yekê jî 9 santîmetr hatibû ava kirin. Oliver, em gîştin dawiya xeleka me ya îro kajûliyana bû were bûm. Biriya radyo Delal û gelek spas ji bo gahdarkirina we û her tim hundikê ku xweşiyê de bimîne.